0: kalihukan sa probinsya.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Hulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-og, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadapli na gihunong ang salakyan o mugawas.
5: Pahinumdog sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
6: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested.
8: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
9: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
8: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
10: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar ang ayang buhaton ang pagbakwit.
8: Maudi ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako nga toon si kumpari nimo aron mangandam na pudmi.
10: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong infrastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
0: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
11: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
8: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
11: Oh, Nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limbihuan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
8: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
11: Ha? Ngano man? Unsa hinungdan?
8: May buka o asog na nagayday ang kalayo sa bukid. May buto ang vulkan, Tay!
11: Diyos ko! Mao din nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron mo ato sa evacuation center.
10: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mo bakwit nga do sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol o mga idaran. Sampungan ang mga baba o ilong sa basa nga panyo o panapton o magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Pulayo sa mga suba o sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
12: Halika. Ayusin natin yung buhok mo. Oh, wisgan na siya ng nakasipo.

0: adlaw kaning mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Bunawan, Davao City. Kining akong problema. O kini ako maang tampo karon. Atong giuluhan og manukon. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Shella, 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong unang uyab og sa akong uyab karon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Mahal ko ikaw, Sheila.
2: Mahal ko sab ikaw, Romer.
1: Ayabi ko binuang niya.
2: Dikit ka na may tabo, Romer. Dikit.
1: I love you, Romero.

higala tay mahimo higala gisuon. Mo bitaw nga ang Mateo 11 bersikulo 28 dun ay panawagan ang Dios. Kung giila nato nga kita kabos sa espiritu, kung giila nato nga dun na tay dakong panginahanglan nga di nato ma-provide sa tong kaugalingon pagkamatarong number one, no? Giila nato atong kaugalingon nga masalaypon, makasasala, tubangan sa Dios. The more nga nanginahanglan ta og tabang sa Ginoo. Kita pod ang maka-respond nini. No, sa Mateo 11 bersikulo 28 so nagingon, "Come unto me, all labor and heavily or heavy laden, and I will give you rest." Kinsa man ang mo-respond niya na kadtong kabus og espiritu, kabus sa espiritu. But pasabot na ila niya, nakita niya ang pagkamasalaypon, na ila niya ang iyang pagka makasasala. Diin siya nanginahanglan o kapahulayan diha kang Kristo. No? Mauna, mahigala ang pamaagi aron kita mahisakop sa iyang gingharian. Makaambita sa gingharian sa Diyos, bisan pa niining presente nga panahon karon. No? Wala naglantaw lang ta sa unahan nga diin mahimo tang subject sa gingharian sa Diyos. Sakop sa iyang gingharian. Bisan pa sa atong presente nga panahon karon, posible og mamahimo nga kita nahisakop ni inigala kung kita naas kamaturan. Kung kita nagasimba sa Dios diya sa espiritu og sa kamaturan. And then unsa pang gisgutan, gibati nato ang atong pagka ang atong panginahanglan sa Dios. No? Doon na tayo gitawag og kabus diya sa espiritu kay unsa day ang gisgut, unsa ang gisgutan? Bulahan kadtong kabus o bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa Dios. No? Usa kini ka agni sa pagsusi sa atong kaugalingon aron atong mailhan. Mo bitaw ang Salmo nagingon, "Search me, O God. Try me and know my heart." Ngayon, tagtabang sa Dios migala nga ipaila ka nato ang atong kaugalingon kay usahay mas dag dili kay usahay, no? Every tibok natong kinabuhi our life mas daghan, mas dako ang pagkahibalo sa Dios compare sa atong kahibalo sa atong kaugalingon migala. Now sa Mateo City 21, kinsa pa, to whom is the kingdom given? Ang kinsa nga o kinsa ang makapanag-iya ni ining gingharian? Kinsa ang mahimong mahisakop ni ining gingharian sa Dios? Kinsa ang makasulod ni ining gingharian sa Dios igala gigsuon? Sugod ni ining atong presenting panahon o hangtod niya nang umalabot sa walay katapusan. Mateo City 21 nagingon, "Dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo, Ginoo, bisan pagkatong nagtuo, dunay pagtuo sa Dios, dunay pagila sa Dios, apan dili ang tanan." Ngano man? Dili ang tanan makasulod sa gingharian sa Dios or makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So doon ay conditions, mangigalag, mangigsuon. No? Doon ay requirements ang gisgutan din sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Ang requirements is, kadtong nagatuman sa kabubuton sa atong amahan. Though ang kaluwasan is through faith, we are saved. By grace, we are saved through faith. Pinagi sa kining grasya, kita naluwas. O tungod sa grasya, kita naluwas, pinagi sa pagtuo. So ang kaluwasan is grace, favor, unmerited favor. Gift or regalo, gasa, higalang isuon. Nga itong madawat kung atong tuuhan. Pero ang pagtuo nga gisgutan din ha, higalang isuon, dili ka na bulag sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios. Once nga kita tinudanay nga nituo, konektado ka na sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao nga ang gisgutan nga nagatawag o nagaingon Ginoo, Ginoo, nagasimba. No, nagadaig, nagatawag sa Dios. Pero dili makaambit ni ang gingharian.
Ngano man, kung ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo, wala diha ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Mateo 7, versikulo 21. Dili ang tanan, magaingon ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Igala. So, nindot ang pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo may tungod sa iyahang gingharian. Nga ang matag kalag di ay nga naninguha sa Dios, naninguha sa pagpangita sa Dios, naninguha sa pagbaton or pagkupot sa kamatuoran, pagdawat o pagkinabuhi ni ini, dili kini igasalikway sa Ginoo. Ang Dios nagapaabot sa matag usa nga mudawat sa mga kamatuoran na pinaagi niini sila magasimba nga to sa Dios aron sila mamahimo niya nga mga anak babae o lalaki higala igsoon. Mo ni ang plano sa Ginoo. No, nga ang tanan makaambit niining pagkainanak sa Dios. Mahimo niyang mga sakop. Ang sakop sa iyang gingharian may gala iyang ilhon nga mga anak. No? Mao nga ang tao ang buot niya nga i-address ngadto kaniya sa atong mga pag-ampo. Ang atong itawag is Amahan namo. Kay buot sa Ginoo nga ilhon niya nga mga anak nga lalaki babae kantong mudawat higalag igsuon. Makaambit niya ng gingharian sa Dios. Pinaagi sa pagsimba niya kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Og dili na to mapahigawas diha ang pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Unsa may nga atong kanunay nga paglaom sa atong kinabuhi igalay gisuon sa atong pagpangalagad. No, sa atong pagtuo diha sa Dios, nakita nang alagad diha kaniya og nagila mahigala nga ang atong Dios nga Amahan moy atong Amahang langit nun. Tito 2, versikulo 13. Mauni ang atong paglaom niya itong mga tumutuo diha kang Ginoong Hesukristo. Tito 2, versikulo 13, nagingon, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Unsa man na? Bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Diyos ugman luluwas. Mauna ang atong paglaom, kitang mga nituo sa atong Ginoong Hesukristo, nituo nga pinagi kaniya, kita makabaton niya ng grasya sa kaluwasan. No? By grace, we are saved through faith, faith in our God, our Lord Jesus Christ. Ang atong paglaom, higala mao ang iyang pagpadayag sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Kanong ato mang paglaom kana? Daghan kung atong isgutan nganong nga giila kana nga dakong paglaom higala. Unang-una ha, di nato kalimtan. During the time nga mo anhi sa ikaduhang higayon ang atong Ginoong Hesukristo uban ang dakong himaya iyang pagabanhaon ang mga nangamatay diha kang Kristo. Nangamatay diha kaniya. O sa pagkabanhaw mga igalag, mga igsuon, mga suking tigpaminaw, mabanhaw diha sa lawas nga dili na mamalat yun. O katong naabtan ng mga buhi, pagailisdan ang ilahang lawas nga mamalat yun sa dili na madunuton. Dili ba ka na bulahang paglaom, higalag, igsuon? No, bulahang paglaom kana. No, monay usa lamang kana sa gisgutan sa mga gisgutan sa balaang kasulatan nga maingon nato nga bulahang paglaom gyud natong tanan. No? Tungod kay ang ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus is a great reunion sa atong mga mahal sa kinabuhi, atong mga kaparentihan, ginikanan, atong mga kaigsuonan, kaila, higala. Nga diin nga matay diya kang Kristo, mag-usa pagbalik, ug makabaton niya ng dili na madunuton nga lawas.
So our blessed hope is in Titus 2 verse 13, ang pagpadayag sa himaya ni Ginoong Hesus nga atong dakong Dios og manluluwas. Okay. Unsa man ang igahatag sa Dios? No, unsa man ang igahatag sa Dios? Higala

diya sa gingharian sa Diyos. Pero dunay panahon nga maambitan na to ang kahimayaan ni ini, glorious kingdom, ang glory. Usa na ni ana, panahon nga diin ang atong lawas mahimo ng glorious body. Dili na mamalat yun. No, kung usata sa mga mahimong mamaluwas nga maabtan sa atong Ginoong Hesukristo nga buhi, sa isa lamang kapagpamilok, pagailisan ang atong lawas nga madunuton. Kadto usab nga nangamatay, pagkabanhaw, makabaton na niya ng lawas nga dili na madunuton. So, muna ka na ang pag-ambit sa glorious kingdom. O sa atong gituuhan, mga higalag, mga igsuon, lakip niya na ang pagsulod niya ng langit nun nga gingharian sa Diyos. So, kung saman ang gigahatag niya itong maka-ambit niya ng glorious kingdom, kanang gingharian sa Diyos nga sa literal na gyud manghigala nga makaambit, no, makita, wala pa makita, wala pa musulod sa huna-huna sa tao, ni sa pangagpa sa tao, wala pa na makita. Pero dunay panahon nga diin maambitan kini manghigala sa mga nagsimba de espiritu kamatura na hisakop sa gingharian sa Dios dinhi ning atong presente nga panahon mahimong umalambit usab niya ng glorious kingdom. So unsa may ilang mabatunan? 2 Timoteo 4 bersikulo 8. 2 Timothy 4 verse 8. 4 bersikulo 8 nagingon, sukad karon adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamataro nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo. Ang mataro nga maghuhukom og dili lamang kanako kon dili usab sa tanan nga mga nagahigugma sa iyahang pagpadayag. So dunay gisgutan mahigala nga purong-purong sa pagkamatarong. No? Purong-purong sa pagkamatarong. But pasabot mao na kini ang reward o ganti niadtong mga nagasimba diha sa espiritug kamatuoran. Kadtong mga kabus sa espiritu, gisgutan, iya ang gingharian sa Dios, makaambit sa niini. Kadtong mga gisgutan nga, patungan natunan, no? Naisgutan nga mga nagasunod o nagabuhat sa kabuton sa Dios, City 21 sa Montillo, kasulod sa gingharian, sa langit, unsa ilahang madawat, higala isuon, purong-purong sa pagkamatarong, niadtong adlawa. No, balikon ko, sukad karon adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga itong adlawa iganti kanako sa Ginoo. Dili lamang kang Apostol Pablo kundili usab sa tanang mga nahigugma sa iyahang pagpadayag. So muna mga higalag, mga igsoon. Now kinahanglan ta ba dasig ni ini og makapadayon sa atong pagpasakop o pagkahimong sakop diya sa gingharian sa Diyos. Spiritually, ha? Sa atong gisgutan, karon nga panahon, walay literal kingdom, kundili spiritual kingdom. Ang tanan nga may sakop ni ini, kadtong nagasimba sa Diyos diya sa espiritu kamatuoran, kadtong mapabsanon sa espiritu, kadtong nagabuhat sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit, Matthew City 21. No? Mateo 5, versikulo 3. Mauna ang ipangisgutan. Pipila lamang. Hapan ato ng masabtan. Huwag unsa di ang gingharian sa Diyos. Dili di ay nga literal nga makita. Literal nga itong sudlan. Literal nga itong pasakupan. Pero, sa lain nga pagtuon, mga higalag, mga igsuon, kung ato gining hisgutan, dun ay kalabutan din hi ang iglesia sa Diyos. Kay sila man ang nagdalas kamatuoran. No? Mao'y gipiyalan sa kamatuoran. Subot pasabot, ang pagsimba diya sa espiritu kamatuoran, dun ay kalabutan sa iglesia. Nga naman, gihatag ni Kristo mahigala ang kamatuoran diya sa iglesia. So, lain no, sa kana nga pagtuon, higala yung suon. Now, padayon ta dinhi sa atong gitunan nga gingharian. Unsa may makapadasig ka na to, higala yung suon, nga mupadayon ta. Di ta maluya, di ta madiskuryo kung dun ay mga alantuson.